Vaj të ima si kërim, shashlija, shamdo lëkhem, të dalë balëkhem. Të dalë balëkhem, të dalë lëkhem. Val të vatë të sade. Jalla, habibi, sorajmë të vim. Jalla, potëkhim të tukhnit, rabotaj, potëkhim të kavim. Bonë sërëk alë kese me zumanë, në cëllë adërë, haftaot, prasim, kol mene dvarim të vim. אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו, בא לנו ככה, בא לנו ככה לדאוג לכם, בא לנו לפנק אתכם, בא לנו לאהוב אתכם, בא לנו, בא לנו, בא לנו, בא לנו. טוב חבר'ה, אז מה בא לכם לשמוע? כל כך הרבה שירים טובים, כל כך הרבה זמרים טובים. בן אדם, בן אדם, בן אדם, אל תדאג. השם שומע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אודי דמרי, מלך החפלות העולמי. האזנה טובה.